lo. Len ha choco yo na no lo len ho lo len ho le la la colo le lo lo le lo lo le lo le la la colo le lo lo le lo lo le lo. Hey, yo, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Hey, on a polo, a balje, man, et all, and go, yo, lo, la, lo, lo, la, lo, lo, le, lo, le, na, la, colo, le, lo, lo, le, lo, lo, le, lo, le, na, la, colo. La, no, lo, le, no, lo, le, no, le, na, la, colo, le, no, lo, le, no, lo, le, lo.

Jūs man lievčin čurvestam na nahči golle saji, te sahta čin jo aste holle skarar šo agieltako. Terelelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulel